24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. M-ai citit și ai corectat greșelile. Iată-mă aici, acum nu mai pun

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Brother's face is

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scare interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10, avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Ați auzit probabil de polițiștii, agenți de pază sau oameni care dirijează traficul. Dar de poliția liniștii pentru turiști? Ei bine, există și așa ceva. Într-un cartier istoric din Seul, localnicii s-au săturat de zgomotul produs de miile de vizitatori și au decis să rezolve singurii problema. Au angajat agenți privați, îmbrăcați impecabil în uniforme, care patrulează prin zonă și le fac turiștilor semn să vorbească mai încet. Bokchon este unul dintre cartierele din Seul cele mai vizitate și fotografiate. Labirintul format din case tradiționale a inspirat producția de succes K-pop Demon Hunters. Istoria și succesul cartierului sunt vechi de sute de ani, însă locuitorii au început recent să-și exprime nemulțumirea. Oamenii care locuiesc în cele 900 de case din zonă s-au săturat de zarva constantă produsă de mulțimile adunate în fața locuințelor lor. Alte măsuri se pare că au fost luate și anul trecut. În iulie 2025, cartierul a introdus o interdicție experimentală privind accesul autocarelor turistice pe străzile înguste. Măsura a devenit permanentă în februarie, fiind însoțită de o amendă. În plus, au fost delimitate zone roșii în care accesul turiștilor este interzis. În fiecare zi, la ora 17, gardienii din Bokchon îi roagă politicos pe vizitatori să plece. Astfel, cartierul revine la atmosfera liniștită. De asemenea, experții cred că inițiativa ar putea oferi un model pentru alte zone turistice populare din întreaga lume. Coreea de Sud are una dintre cele mai scăzute rate a criminalității din lume. Străzile din capitala Seul sunt remarcabil de curate în majoritatea cartierelor, în ciuda faptului că orașul nu dispune practic de coșuri de gunoi publice. De asemenea, în capitală există o prezență vizibilă a poliției, aceștia fiind pregătiți să amendeze pe oricine încalcă numeroasele reguli afișate pe indicatoarele stradale. Sancțiunile includ amenzi pentru fumatul în afara zonelor desemnate și pentru traversarea neregulamentară a străzii. Iar restricțiile privind fumatul vizează cea mai mare parte a orașului.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Continuăm în emisiune și vorbim și despre jocurile video. Cine spune că sunt doar pentru tineri? O bunicuță din Scoția demonstrează exact contrariu și a ajuns chiar în cartea recordurilor. Are 78 de ani și este oficial cea mai în vârstă jucătoare de Fortnite. Povestea a început în urmă cu câțiva ani când îl privea pe nepotul său jucând și a devenit curioasă să încerce și ea. Pensionara din zona Moray din Scoția a început să joace în 2017. Astăzi se mândrește cu un public extrem de fidel de 24.000 de persoane. Povestea ei a captat atenția publicului asigurându-i un loc de frunte în ediția din 2027 a cărții recordurilor dedicată jucătorilor. Pasiunea pentru jocurile video a fost descoperită, cum spuneam, întâmplător. Își privea nepotul, care avea 17 ani la acea vreme, și petrecea zilnic ore întregi în fața ecranului. Bunica încercase anterior să joace diverse jocuri, dar niciunul nu reușise să-i capteze pe deplin atenția. Totul s-a schimbat când a descoperit jocul Fortnite. După ce s-a îndrăgostit de dinamica imprevizibilă a supraviețuirii, aceasta a decis să-și cumpere propria consolă. Cazul nu este izolat, ci face parte dintr-o tendință globală mult mai amplă. Generațiile mai în vârstă îmbrățișează din ce în ce mai mult divertismentul digital. Conform unui studiu făcut în acest an, persoanele cu vârsta peste 50 de ani reprezintă aproape 30% din totalul jucătorilor de jocuri video din Statele Unite, de exemplu. Ponderea este identică cu cea a grupului de vârstă cuprins între 18 și 34 de ani. De altfel, experții în îmbătrânire și psihologii au subliniat de mult timp numeroasele beneficii pentru sănătate pe care jocurile video le pot oferi persoanelor în vârstă. Pe lângă sănătatea cognitivă, jocurile online multiplayer oferă o oportunitate neprețuită de socializare și interacțiune zilnică. Reduc astfel sentimentul de singurătate și izolare socială care afectează adesea pensionarii.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Dacă ești motociclist și te-ai săturat să privești interminabilele coloare de mașini, o schimbare legislativă adoptată de curând în Parlament poate vă interesează. Camera Deputaților a votat un proiect care introduce reguli noi pentru motociclete și mopede. Una dintre prevederi permite acestora să circule pe benzile dedicate transportului public, însă numai acolo unde administratorul drumului stabilește acest lucru. O altă modificare se referă la coloanele de mașini. Motocicliștii, mopediștii și bicicliștii vor putea înainta pe lângă vehiculele oprite la semafor sau la trecerile de cale ferată dacă au suficient spațiu și nu-i stânjenesc pe ceilalți participanți la trafic. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun în condițiile stabilite, cum spuneam, de administratorul drumului. De asemenea, trecerea unei motociclete sau unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. De asemenea, primăriile pot amenaja locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice cu cel puțin 6 locuri. Potrivit proiectului, casca trebuie să fie omologată pentru categoria vehiculului și prinsă, bineînțeles, corect.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: V-ați imagina vreodată că puteți câștiga banii doar dormind? Ei bine, în Japonia visul acesta a devenit realitate. La Tokyo a fost organizat un concurs în care participanții nu au trebuit să alerge, să cânte, să gătească sau să rezolve cine știe ce probă complicată. Au trebuit pur și simplu să se întindă pe o saltea și să doarmă cât mai bine. Competiția s-a numit Mat Race, iar zeci de participanți au avut la dispoziție maximum 90 de minute pentru a demonstra că sunt adevărați campioni ai somnului. Echipați cu senzori care le măsoară calitatea somnului, participanții s-au întins la orizontală, unii strângând în brațe jucăria preferată, în penumbră, pe saltele confortabile, având de respectat o singură instrucțiune: să doarmă cel puțin 90 de minute. Premiul pentru persoana care doarme cel mai bine este de peste 2 milioane de ieni, undeva la 11.000 de euro. Japonia este deseori descrisă ca o țară unde nu se doarme foarte mult, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori, a explicat pentru agenția AFP Richiro Nakama, directorul de creație al Koala Sleep Japan, organizatorul acestui eveniment. Prin organizarea unui astfel de eveniment, cred că putem încuraja, spune el, oamenii să doarmă împreună și să trezim un interes mai mare pentru somn. Iar Japonia, cum spuneam, are fără îndoială nevoie de acest lucru. Potrivit datelor OCDE din 2021, japonezii dormeau în medie 7 ore și 24 de minute pe zi, mai puțin decât în restul țărilor din organizație. Printre cauze se numără programul de muncă prelungit, naveta lungă și viața de noapte intensă. Pentru a departaja câștigătorul, organizatorii au ținut cont de viteza în care participanții au adormit, precum și calitatea somnului.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: România se află constant la coada clasamentelor europene când vine vorba de utilizarea internetului în scopuri culturale, fie că vorbim de conținut video, lectură sau muzică. Doar 44% dintre românii urmăresc programe TV sau conținut video online, un procent mult mai mic decât media europeană. Jumătate dintre utilizatori citesc știri online, iar o treime ascultă sau descarcă muzică. La polul opus, 96% dintre olandezi și finlandezi fac acest lucru aproape zilnic. Iar la capitolul informare, România se pare că stă mai bine. 50% dintre români spun că citesc știrile online de pe site-uri din ziare sau reviste. În Cehia, Finlanda sau Cipru, aceste activități sunt raportate de peste 89% dintre utilizatori. Anul trecut, doar 36% dintre europenii care foloseau internetul au cumpărat cel puțin un produs cultural online. Cele mai frecvente au fost abonamentele video, urmate de cele muzicale. Un sfert dintre europeni au cumpărat bilete la evenimente și mult mai puțini au ales lectura. 16% au comandat cărți sau reviste și doar 7% au cumpărat e-book-uri sau audiobook-uri. Consumul scăzut de conținut cultural online poate avea consecințe pe termen lung, spun specialiștii. Fără obiceiuri solide de informare și fără expunere la produse culturale, crește riscul de manipulare, dezinformare și izolare culturală.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Se pare că cei mai mulți tineri din generația Z, inclusiv cei din România, își doresc să fie influenceri. Sunt atrași de faimă și de banii câștigați aparent rapid, nu este însă un job ușor și în cele mai multe cazuri nici bănos la început. Doar 1% dintre cei care încearcă reușesc să capteze atenția publicului și să câștige suficient cât să ducă o viață bună. Ideea că pot câștiga bani ușor postând pe internet îi atrage, se pare, pe tinerii. La noi în țară o singură platformă monetizează numărul de vizualizări și anume YouTube-ul. Pentru 1000 de urmăriri, YouTuberii pot primi medie între 50 de cenți și 2 euro. O altă metodă de câștig, de altfel și cea mai bănoasă, este prin campaniile plătite de diferite firme. În 2024, de exemplu, 50.000 de oameni au avut cel puțin o campanie plătită pe internet în România. Doar 150 dintre ei au peste 500.000 de urmăritori, iar în rest piața se împarte între nano-influenceri, micro-influenceri și middle-influenceri, potrivit unei platforme de soluții digitale pentru influencer marketing. Cei care ajung să capteze atenția publicului sunt, cum spuneam, foarte puțin, undeva la 1%, și e normal ca aceștia să fie bine plătiți, spun specialiștii online. Sunt creatori de conținut care monetizează din prima lună, asta se întâmplă foarte rar, sau alții care încep să facă bani după 5-6 ani. O postare pe internet poate să coste 200 până la 300 de lei și poate ajunge până la câteva mii de euro sau 10.000 de euro. E foarte ușor să fii influencer dacă ai skillurile potrivite, dacă nu, e imposibil. Cum ar fi să montezi, să editezi, să înțelegi cum funcționează algoritmul, mai ales să faci un plan de comunicare. În Italia, de exemplu, 9% dintre creatori câștigă între 5.000 și 10.000 de euro pe lună și doar 4% depășesc acest prag. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: tight. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat care sunt principalele teme ale programului de guvernare. Președintele american Donald Trump a cerut Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale, iar Suedia, Olanda, Polonia și Spania cer să se folosească activele rusești înghețate. Luca Niculescu anunță principalele direcții ale programului de guvernare. Într-o postare pe Facebook, premierul desemnat a scris că prioritate vor avea relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea celor mai afectați de scumpiri și de măsurile fiscal-bugetare. În privința pensiilor, Luca Niculescu spune că vrea să identifice soluții pentru creșterea veniturilor, în special pentru pensionarii cu pensii mici. De asemenea, anunță reluarea discuțiilor pentru o nouă lege a salarizării unitare cu aplicare în funcție de posibilitățile bugetare. Potrivit acestuia, măsurile vor fi discutate cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, astfel încât sprijinul acordat populației să fie compatibil cu reducerea deficitului bugetar și menținerea stabilității financiare. Donald Trump îi cere Ucrainei să schimbe președintele. Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Volodymyr Zelensky și a declarat că țara are nevoie de un nou lider capabil să încheie un acord pentru oprirea războiului. Citez: "Cred că a venit momentul ca Ucraina să-și găsească un nou președinte", a afirmat Trump în fața jurnaliștilor la Casa Albă. Președintele american susține că Zelensky a avut numeroase ocazii să ajungă la o înțelegere cu Rusia, dar nu a făcut acest lucru. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Washington și Kiev după ce Trump a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Liderul american susține că aceste lovituri afectează aprovizionarea cu motorină și pot duce la creșterea prețurilor la carburanți în Statele Unite. Zelensky a criticat la rândul său înțelegerea dintre Trump și Putin privind exporturile de motorină rusească. Președintele ucrainean avertizează că veniturile suplimentare obținute de Moscova din exporturile de produse petroliere pot susține continuarea războiului. Uniunea Europeană ar putea fi nevoită să găsească noi surse de finanțare pentru Ucraina. Suedia, Olanda, Polonia și Spania cer reluarea discuțiilor privind folosirea activelor rusești înghețate, pe motiv că împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Kievului nu va fi suficient pentru acoperirea nevoilor țării. Avertismentul vine în contextul intensificării atacurilor rusești și al creșterii cheltuielilor Ucrainei pentru apărare și funcționarea statului. Planul se lovește însă de opoziția Belgiei, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești blocate în Uniunea Europeană, dar și de rezervele Franței și Italiei, care invocă riscuri juridice și financiare. Deocamdată, Comisia Europeană nu a prezentat o nouă propunere concretă. Irlanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a prezentat sâmbătă un proiect de buget european revizuit pentru perioada 2028-2034, redus cu aproximativ 140 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, transmite France Press. Maria Ilie vine cu detalii.
3: Această contrapropunere, care reprezintă o încercare de a concilia pozițiile foarte diferite ale celor 27 de state membre, ar aduce economii de 8%, adică 141 de miliarde de euro, față de proiectul prezentat de Bruxelles, a precizat Irlanda. Dublinul mai propune diminuarea cu 3% a fondurilor pentru dezvoltare regională, agricultură și pescuit, respectiv cu 13% pentru competitivitate, prosperitate și securitate. Se anticipează în același timp venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din surse cum ar fi taxele vamale și vânzarea de certificate verzi către companii. Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a precizat europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator șef al Parlamentului European privind bugetul. O respingem fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul în următoarele luni lucrurile obținute în Parlamentul European, a transmis Siegfried Mureșan. Germania, Olanda și țările nordice ar prefera limitarea cheltuielilor Uniunii Europene, în timp ce Spania, Italia sau Polonia doresc un buget mai mare. Liderii Uniunii Uniunii Europene vor discuta ideile Irlandei la Bruxelles în 15-16 octombrie. Pentru adoptarea bugetului este necesară unanimitatea statelor membre.
1: Vremea se menține cald în sudul țării, temperaturile ajung la 30 de grade, în schimb în vest, nord, atmosfera devine instabilă și va ploua, iar în nord-vest și în vest temperaturile încep să scadă brusc. Maximele astăzi pornesc de la 15 grade în Crișana și ajung, așa cum vă spuneam, până spre 30 de grade în sudul țării. Sunt 19 grade acum în București, 18 grade la Iași, 14 grade la Timișoara, 16 la Cluj, 17 la Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Yeah. Da, e bine.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când ne invită să ne rugăm, Dumnezeu are câte un mesaj pentru fiecare femeie sau bărbat. Mesajul pe care El îl adresează copiilor săi cu mai multă forță în brațe este în scrisoarea către Timotei, la capitolul 2, versetul 8, prima dintre ele. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Rar am văzut bărbați care se roagă ridicând mâinile, dar poate ține și de cultura în care te naști și te dezvolți. Pe de altă parte, expresia poate avea un sens metaforic. A ridica mâini curate spre cer ar putea însemna să fii împăcat cu tine și cu cei din jur, să fii într-o relație bună cu toți ceilalți și aceasta să arate că nu ești murdărit de vreun gest urât pe care l-ai făcut față de cineva care ți-a greșit sau nu. Însă ultimele două aspecte ale celui ce se roagă mă impresionează de fiecare dată când recitesc un text. Fără mânie și fără îndoieli. Să le luăm pe rând. Fără mânie. Ați văzut vreodată bărbați mânioși? Vi imaginați gata să se dedice vreunei cauze pașnice, cum este creștinismul, care spune întinde și celălalt obraz dacă ai fost lovit peste primul? De aceea e nevoie să îndepărtăm mânia, pentru a ne asigura că avem intrare directă în sala Tatălui Ceresc, altfel cum am putea primi binecuvântarea? Mânia este o izbucnire violentă care arată celorlalți iritarea pe care o simțim. Uneori durează o vreme, alteori este trecătoare. Însă ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să învățăm să ne controlăm, nu să jucăm teatru, că totul e în regulă, ci să acceptăm supărările ca niște lecții de viață și să mergem mai departe cu încrederea că suntem în atenția Creatorului nostru, așa că toate se vor îndrepta.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim astăzi împreună și să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem despre ceea ce este spre binele nostru, dar și pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Astăzi discutăm o temă specială. De fapt, nu discutăm despre o temă, ci discutăm ceva care are de a face cu fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. Aș dori să încep cu acest verset din Ioan, capitolul 5, versetul 6, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pune o întrebare unui om care de mulți ani de zile, 38 de ani, era bolnav. Episodul se petrece în Ierusalim, lângă Poarta Oilor. Acolo era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau intervenția lui Dumnezeu. Intervenție care la acea dată era crezut că un înger al lui Dumnezeu cobora din cer și tulbura scăldătoarea. Iar cel din tâi care se cobora în această apă se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Aș vrea să discutăm această întrebare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o pune celui bolnav. Vrei să te faci sănătos? De ce vreau să încep cu această întrebare? Pentru că este o întrebare legitimă care ne vizează pe fiecare în parte. Este dorința noastră de a fi sănătoși atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, din Bacău. Domnule pastor, bun venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc de invitație și mă bucur să avem ocazia să discutăm despre acest subiect atât de important, așa cum ați anticipat, pentru fiecare dintre noi.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program extrem de încărcat. Ca director al Centrului de Sănătate de la Podiș, programul dumneavoastră este foarte bine pus la punct și echilibrat în același timp pentru ca să puteți să faceți față. De ce? Pentru că întotdeauna solicitarea extremă s-ar putea să coste mult din punct de vedere al sănătății noastre. Dar vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați făcut timp și iată-ne astăzi la acest microfon vorbind despre sănătatea noastră. Domnule Iosub, aș dori ca înainte de a intra în subiectul despre sănătate să ne spuneți câteva cuvinte despre Centrul de Sănătate de la Podiș, pentru că prin sine ceea ce se întâmplă acolo este o reclamă pentru sănătatea oricui și-ar dori să îmbunătățească stilul de viață și aș dori să ne spuneți câteva cuvinte de începuturi, dacă a fost greu, dacă a fost ușor, cum de v-ați pornit la acest drum, cine v-a influențat, cum a deschis Dumnezeu uși și porți pentru ca într-adevăr să se realizeze acest mare obiectiv care cred că a fost în planul lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
1: În privința publicității, în timp ce abordai subiectul acesta, mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani am fost invitat într-un județ apropiat, în reședința de județ, pentru o emisiune de o oră, care avea să fie prezentată pe TV de vreo 6 ori și în fiecare zi la radio un mic spot publicitar. Vreau să spun că din publicitatea aia, care nu ne-a costat mult, oferta a fost foarte bună, nu știu să fi venit vreun om.
0: Da.
1: Am înțeles însă din activitatea pe care o desfășurăm că cea mai bună publicitate este aceea pe care ți-o fac oamenii, negativă sau pozitivă, în funcție de cât sunt de mulțumiți. Centrul de Sănătate Podiș este o instituție care a apărut ca o dovadă a faptului că Biserica Adventistă de ziua 7-a este foarte interesată de sănătatea oamenilor. Aceasta ne fiind altceva decât urmarea faptului că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, asta făcea în primul rând. Deci el mai mult ajuta oamenii din punct de vedere fizic decât vorbea. Centrul a luat ființă, a fost deschis în 2009, în august, iată în curând vom împlini 16 ani și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Perioada a fost una deosebită de activitate. Avem solicitări atât de multe încât nu putem face față deocamdată și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și asta în toate lunile anului. Dar ceea ce vreau să spun este că și perioada când a fost construit centrul a fost o ocazie specială, un timp valoros, pentru că l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând.
0: Tare mă bucur de acest gând și aș vrea să subliniez, pentru că aș dori să rămânem o secundă aici, l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând. Cred că a fost mâna lui Dumnezeu pentru că acest centru de sănătate să fie și prin dumneavoastră Dumnezeu a împlinit o nevoie a multor oameni care, cum spuneați, sunt la rândul lor reclamă pentru această instituție. Și aș dori să continuați un pic gândul, mâna bună a lui Dumnezeu care ne călăuzește prin viață, da, mâna bună a lui Dumnezeu care a intervenit acolo încă de pe când se construie acest centru, aceste minuni pe care Dumnezeu le-a împlinit, sunt datorită harului său. Aș dori să continuați un pic acest gând și să ne spuneți cum a lucrat Dumnezeu pentru ca această instituție să fie, să existe, să funcționeze.
1: Deci, în primul rând, doresc să subliniez faptul că ideea unui centru de sănătate nu ne aparține. Încă din 1870, în Biserica Adventistă, în Statele Unite, existau asemenea preocupări și instituții deja care au început să funcționeze. Și aș dori să subliniez că activitatea unui centru de sănătate adventist se bazează pe principiile pe care le găsim în cărți scrise de Ellen White, ca de exemplu Divina Vindecare, dietă și hrană și altele. Ce aș dori să mai adaug este faptul că exista, desigur, un centru înainte de a-l deschide noi, la Herghelia, iar în mintea noastră, a mea asoție era dorința aceasta după un centru de sănătate, a prins cumva contur în momentul în care părinții socrii ne-au spus să avem un teren la Podiș, acolo unde a fost construit centru, vi-l dăm vouă, să faceți ce vreți cu el. Și am zis, hai să punem deoparte acest teren pentru demararea unui asemenea proiect, bine știind că o bucată de teren nu însemna decât exprimarea unei dorințe, pentru că un asemenea proiect costă foarte mult, dar am zis, dacă Dumnezeu este de acord, atunci El va pune restul, care însemna tot, de fapt. Și, ca să mai amintesc în scurt câteva momente, aveam pe atunci o casă de copii orfani de care ne ocupam la Tisa Silvestri. Eram susținuți de o doamnă Stănculescu din Statele Unite. Când a venit odată să vadă copiii, am mers acolo și când ne-am întors, i-am spus, uite ce ne-a pus Dumnezeu pe suflet, ai vrea să sprijini o asemenea activitate? Și Dumnezeu i-a spus, fără să se gândească prea mult, ajut și eu cu $150,000.
0: Da, așa din prima și mulțumim lui Dumnezeu.
1: M-a mirat lucrul acesta. În primul rând mi se părea o sumă foarte mare, dar eram cam naivi. Ne gândeam că a costat casa de copii vreo $60,000 și cât o fi un centru de 3 ori mai mare, așa că, dar, repet, nu eram obiectivi. Și un alt lucru care m-a mirat a fost faptul că știam că nu are banii aceștia, a făcut un angajament prin credință, de care vreau să spun că s-a achitat în timp. A plecat, nu ne-a lăsat niciun ban, că nu avea, dar în baza promisiunii am început să gândim mai concret. Am mers la Consiliul Județean, am intrat la doamna arhitect șef, nu o cunoșteam, și i-am povestit așa cum povestesc și aici ce ne-a pus Dumnezeu pe suflet și ea a zis, e un gând bun. Dacă doriți, eu vă fac proiectul. Desigur, se gândea că
0: extraordinar.
1: Are și ea de unde lua niște bani pentru firmă. Mi-a dat cartea de vizită, am mers acolo seara și mi-a cerut o temă, ce spații, nu, câți metri pătrați, a tot calculat și când a tras ultima linie, după vreo 20 de minute, a zis, partea mea vă costă $10,000. Atunci am realizat că cei 150.000 nu înseamnă prea mult. Nu știu exact ce grimasă am făcut, dar ea a zis, ceva este în neregulă. Zic, nu, am convingerea că ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo este bine, că sunteți specialistă, dar problema este la noi. Ce, care? Păi zic, noi nu avem decât 2 variante, ori să facem cu bani puțini, ori să nu facem deloc. Și atunci a fost rândul ei să se mire, a zis, dar nu vă susține FARE sau vreo altă instituție? Zic, nu e vorba de așa ceva, e vorba de niște eforturi ale unor persoane care au pe suflet lucrul acesta. Și atunci s-a întâmplat ceva foarte important. M-a încurajat și a zis, eu zic să mergeți înainte.
0: Mâna lui Dumnezeu, da.
1: Chiar dacă n-aveți bani, pentru că mai știu pe cineva care s-a apucat de o instituție umanitară, tot așa, și a reușit. S-a gândit și a zis, $1,000 este bine?
0: Vai de mine.
1: Ce acum minune. Vreau să spun un lucru, că atunci când ai bani, dacă îți face cineva o reducere de 90%, asta nu-i de aici, de acolo, însă atunci când nu ai bani, de asta înseamnă și mai mult. Exact. Am bătut palma, cum se zice, mare afacere. Și Dumnezeu mi-a spus pe urmă, aveți acest număr de telefon, trebuie să sunați pe doamna inginer geolog să vă facă un studiu geotehnic. Când am auzit asta, știam că costă și am întrebat dacă nu se mai poate amâna și a zis, nu trag nicio linie până când nu am studiu. Și era și normal, pentru că rezistența, tot calculez în funcție de consistența solului. Și a doua zi dimineața am sunat la doamna inginer geolog, a răspuns așa cu o voce oficială, rece. Primul gând a fost, cu dumneavoastră n-ai ce negocia. Ne-am întâlnit, am pornit spre Podiș și am avut o surpriză extraordinară, nu sub aspect financiar. După ce am înghebat o discuție, zic eu, profundă, de suflet, dumneavoastră a făcut o remarcă și a zis așa: cea mai mare bucurie a vieții mele este că l-am descoperit pe Dumnezeu ca un Dumnezeu personal cu care pot să am legătură în fiecare zi.
0: Ce gând profund, ce experiență deosebită!
1: Ori vreau să spun că asemenea vorbă nu auzi exact prea des, era o creștină ortodoxă. Am ajuns acolo, i-am arătat terenul, am întrebat ce vreți să faceți, i-am spus: pentru Dumnezeu, pentru sănătatea oamenilor, vrem să ridicăm un centru de sănătate. Ne-am întors și când am ajuns în Bacău am pus două întrebări: cât durează, pentru că venea iarna și voiam să facem ceva, și cât costă. La prima întrebare a zis: știu că vă grăbiți, mi-a spus arhitecta, vă fac lucrarea în două zile, iar privitor la preț, ținând cont de ce vreți să faceți, nu vă iau niciun leu.
0: Oh, oh, oh. Slavă lui
1: Dumnezeu. Era a doua lampă verde, a treia practic, care se aprindea și care ne încuraja să mergem înainte. Și mă opresc aici pentru că altfel ar trebui să consumăm tot timpul cu ocazii de astea în care Dumnezeu uneori ne-a scutit de mulți bani, alteori ne-a dat bani, și dacă astăzi este un centru de sănătate la Podiș, este pentru că Dumnezeu a vrut, și când Dumnezeu are un plan, nimic nu este împotrivă pentru realizarea Lui.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări și pentru aceste minuni pe care le vedem împlinindu-se sub ochii noștri cu noi atunci când noi dorim să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Întorcându-mă un pic cadrul discuției noastre, la un moment dat ne-ați povestit despre implicarea dumneavoastră ca familie și în proiectul de la Tisa Silvestri. Știu că doamna doctor Doina, soția dumneavoastră, chiar a pus toată inima în acest proiect și știu de asemenea că a susținut proiectul de la Podiș nu doar așa din punct de vedere financiar cu terenul, ci fiindu-vă alături permanent în realizarea acestui obiectiv.
1: Da, soția a fost adus greu la TISA, la Casa de Copii. Practic pentru noi a fost o pregătire pentru ceea ce urma, în experiența Centrului de Sănătate, și soția alături de ceilalți doi medici lucrează la Centru de Sănătate și în prezent, și doresc să apreciez foarte mult activitatea colectivului de acolo. Dacă Podișul este ceva, este pentru calitatea oamenilor care lucrează, pentru calitatea actului medical. Și mai am un cuvânt de recunoștință pentru biserica noastră din zona Moldova, Conferința Moldova, care a susținut ideea și realizarea unui centru de sănătate, și lucrul acesta este foarte important.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe. Într-o zi a revederii cu toți cei dragi nouă, într-o zi a biruinței finale, a binelui asupra răului, într-o zi a biruinței sănătății asupra suferinței, în acea zi în care îl vom vedea pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor, vom înțelege profunzimea implicării lui Dumnezeu în acest act al salvării și al vindecării noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-au întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nu doar o doctrină sau nu discutăm o doctrină, ci discutăm despre ceea ce ne doare pe fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. Discutăm despre acea stare de bine pe care Dumnezeu o dorește ca noi să o trăim în fiecare zi. Discutăm despre un subiect care se pare că noi îl aprofundăm mai mult după o anumită vârstă. Așa, în anii tinereții, nu prea te gândești la sănătatea personală, dar odată cu trecerea timpului, se pare că noi punem accent pe aceste metode de vindecare, pe aceste planuri ale lui Dumnezeu pentru fericirea noastră. Discutăm așadar despre sănătate cu domnul Costel Iosub, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule Costel, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să intrăm un pic mai profund în dezbaterea noastră de astăzi și să subliniem un pic importanța sănătății. Cât de importantă este sănătatea? Spuneam că în anii tinereții parcă nu prea te oprești asupra acestui subiect, dar odată cu trecerea anilor devenim un pic mai interesați.
1: Eu aș vrea să spun un lucru în privința aceasta, că într-adevăr, până acum poate bolile civilizației erau preocuparea celor mai în vârstă. Necazul este că realitatea s-a schimbat. Ne-a trimis domnul profesor Ciurea, un tânăr, într-un sejur care nu avea 16 ani încă și făcuse accident vascular cerebral. Din cauza stilului de viață, din cauza energizantelor, nedormit noapte și așa mai departe. Am luat într-o zi un tânăr în mașină, avea 24 de ani și trăise deja experiența unui infarct miocardic. Aceasta este realitatea, că de cele mai multe ori oamenii se ocupă de sănătate când cuțitul a ajuns la os, cum zice vorba românească. Cât de importantă este sănătatea? Emerson a spus că bogăția cea mai mare a fiecărui om este sănătatea. Și într-adevăr, ce folos să ai de toate dacă lipsește sănătatea? Însăși Sfânta Scriptură se preocupă de lucrul acesta. De exemplu, Apostolul Pavel în Tesaloniceni spune și trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Hristos. Iar Ioan, Apostolul Ioan spune, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Sănătatea fizică, sănătatea mentală, emoțională și așa mai departe, sunt o preocupare specială a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru că El ne-a creat, El ne privește ca o persoană holistică, nu? Și nu putem să avem starea de bine dacă nu se întâmplă ceea ce spunea și Organizația Mondială a Sănătății, că sănătatea nu este doar lipsa bolii, ci înseamnă starea de bine din toate punctele de vedere. Chiar astăzi dimineață vorbeam cu cineva din Australia despre faptul că nevoia acestei lumi este de modele, dar se vorbește foarte mult, se face foarte puțin. Mi-aduc aminte că odată am ținut un seminar luni dimineața și după aceea un participant s-a dus la soția mea să îl consulte și a întrebat soția cum este. Zice, am fost sus la seminar. Zice, a vorbit interesant un domn acolo, dar dacă avea burtă nici nu mă uitam la el. Da, asta nu înseamnă că nu mă lupt și eu cu ale mele, însă când vorbim de un anumit aspect în care trebuie făcută schimbare, trebuie chiar să o faci dacă vrei să fii convingător.
0: Domnule pastor, aici este o mică întrebare. Sănătatea noastră este rezultatul unui destin? Este o valoare transmisă ereditar? Sau este o consecință a unui stil de viață? Până la urmă, o alegere pe care noi trebuie să o facem pentru o viață sănătoasă sau pentru o sănătate bună. Deci cât din punct de vedere al sănătății noastre o primim ca o valoare transmisă ereditar sau ca rezultat a unui destin sau așa ne-a fost scris și cât este rezultatul unui stil de viață sănătos?
1: Mai pun întrebarea asta uneori în public și sunt oameni care spun că este rezultatul destinului. Cred că am fost educați de cuvinte greșite, cum ar fi ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Și dacă ar fi așa, înseamnă că n-ar trebui să ne ocupăm de prevenție, n-ar trebui să avem nici emisiunea aceasta. Dacă cineva e deasupra noastră și ne-a scris drumul în mod implacabil, atunci ce rost au eforturile în privința sănătății? Sănătatea noastră nu este un destin. E ceva de discutat în privința a ceea ce primim pe cale ereditară, dar s-a spus foarte bine că dacă ereditatea încarcă arma, ceea ce apasă pe trăgaci este stilul nostru de viață. Și nu odată s-a confirmat acest fapt, observând, de exemplu, că o persoană care a avut ereditar, nu, parte de avantaje, pentru că nu s-a ocupat de sănătate, a ajuns să aibă probleme mai mult decât cineva care ereditar poate n-a stat prea bine, dar a avut grijă de sănătatea lui. Sănătatea este o consecință a ceea ce facem în fiecare zi. Din punctul acesta de vedere este o alegere. Cineva s-a deranjat în urma unei emisiuni și a spus cum sănătatea este o alegere, dar uitați, sunt atâtea cazuri și e adevărat că de multe ori oamenii suferă nu din cauza alegerilor lor, dar și în situația aceasta noi suferim datorită alegerilor pe care le fac alții sau datorită alegerilor pe care le-a făcut părintele nostru sau părinții noștri Adam și Eva.
0: Da, suferim cumva în urma anumitor obiceiuri ale mulțimii sau în urma unor greșeli pe care le facem cu toții sau, mai bine spus, purtăm consecințele păcatelor generale de certificare. Poate nu suntem vinovați cu nimic în acest punct de vedere, dar purtăm aceste consecințe. Aș vrea să continuăm un pic cu acest verset din 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19, în continuare. Aici Marele Apostol Pavel exprimă un adevăr deosebit și anume că îi aparținem lui Dumnezeu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Aș dori să continuăm un pic cu acest gând. Noi nu suntem ai noștri, căci am fost cumpărați cu un preț deosebit. Și sfatul Marelui Apostol Pavel e să proslăvim dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul nostru. Ce legătură are stilul de viață cu această proslăvire a lui Dumnezeu? Nu doar în duh, în spirit, în gând, cântând laude la adresa Tatălui nostru Ceresc, ci și a proslăvi pe Dumnezeu în trupul tău, cu sănătatea ta, cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a

0: Apostolul Pavel vrea să ne atragă atenția că ar trebui să privim sănătatea ca o responsabilitate pe care o avem față de Dumnezeu. El ne-a creat, până la urmă, una din cele 10 porunci spune să nu ucizi, adică să nu ucizi pe alturi, dar să nu te ucizi nici pe tine. Și statisticile scot în evidență faptul că atâtea obiceiuri de viață curmă din zilele pe care ar trebui să le trăim.
1: Folosim în limbajul nostru acest cuvânt stil de viață, stil de viață sănătos sau un stil de viață defectos. Haideți doar în câteva cuvinte, înainte de pauza muzicală, să subliniem sau să încercăm să explicăm acest termen, un stil de viață pentru sănătate sau un stil de viață sănătos sau înspre bine. Ce ar însemna stilul de viață?
0: Ceva care e trendy de multe ori, dă bine. Aproape că dacă ai pornit o afacere și nu merge prea bine, agăți acolo și ceva de stil de viață și ai șanse mai mari. Stil de viață înseamnă nu despre ceea ce vorbim, că e importantă și vorbirea, dar stil de viață înseamnă ceea ce facem noi în fiecare zi, care sunt alegerile noastre. Începând de la modul în care ne alimentăm, după aceea câtă mișcare faci, cât de bine te hidratezi, ce fel de aer respiri, cum o faci, cum te odihnești și așa mai departe. De fapt, sunt niște factori care influențează în mod fundamental sănătatea noastră. Sunt numiți factori sanogeni și de care putem să vorbim puțin.
1: Întorcându-mă un pic la acest text din 1 Corinteni, capitolul 6, în mod special versetul 20, prin stilul de viață noi putem să proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru și în duhul nostru și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat capacitatea să înțelegem aceste adevăruri, să le practicăm și acest lucru va fi spre binele nostru și spre binele semenilor noștri, după cum foarte frumos ați subliniat, chiar pentru binele familiilor noastre. Domnule pastor, mulțumesc din toată inima. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect crucial pentru fiecare dintre noi, discutăm despre sănătatea noastră. Discutăm astăzi împreună cu domnul director Iosub Constantin, director la Centrul de Sănătate Podiș. Domnule Iosub, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim câteva momente asupra acestor factori care influențează în mod semnificativ sănătatea. Discutam înainte de pauza muzicală despre un stil de viață sănătos și în cadrul acestei discuții aș vrea să subliniem câțiva factori care chiar influențează sănătatea noastră și e bine să știm acest lucru. Vă rog frumos!
1: Nu cred că vom reuși să îi abordăm doar din perspectiva importanței lor, mai ales că în ultimul timp e destulă discuție, de exemplu, în ceea ce privește rolul mișcării și al alimentației, adică care are ponderea cea mai mare în privința sănătății noastre, a influenței pe care o au asupra sănătății. Dar să-i luăm într-o oarecare ordine. De exemplu, alimentația este un lucru foarte, foarte important și este important nu datorită faptului că ne influențează sănătatea, este și faptul că avem papirele astea gustative care ne joacă farsa de atâtea ori.
0: Spunea Marele Apostol Pavel, binele pe care vreau să-l fac, adică să consum un măr frumos, sănătos, nu-l fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și aici, chiar dacă se pare un pic de aplicație omletică, dar chiar se întâmplă așa, să privești acolo o sticlă și știi că nu e bună, dar chiar pe aia cumperi și chiar pe aia bei.
1: Un politician a făcut o declarație și anume că mai ușor schimb religia unui popor decât obiceiurile. Și în special cele alimentare.
0: Mare adevăr.
1: Și apoi noi românii care suntem pe podium în privința morții datorată bolilor cardiovasculare, avem plăcerea asta să ne lăudăm că, domne, noi facem o mâncare, când vin ăștia din afară, îi dăm pe spate. Și într-adevăr, până la urmă, pe spate ajung dacă continuă cu ceea ce învățăm noi. Și sunt obiceiurile astea distructive, pur și simplu. Mergeam odată, am luat două profesoare, mi-au făcut semn să le iau la ocazie, era cald și le-am luat și își împărtășeau rețete de zacuscă și una spunea, stai să o spun pe aia mai bună, pui și peștele, pui și, mă rog, ce mai pui acolo și fierbi între 8 și 11 ore până când se topesc oasele. Vă dați seama, o zacuscă fiartă cu ulei cu tot, atâta timp ce mai rămâne acolo. Sau am auzit la radio o rețetă de cea mai bună ciulama de ciuperci. Ceapa trebuie prăjită în două faze. Prima dată o prăjești până se face aurie și a doua oară o prăjești până se negrește.
0: Chiar sănătos.
1: Și apoi la asta se mai adaugă și vorba pe care o auzi așa de des, așa am apucat, așa mor.
0: Chiar că așa se întâmplă, dat pe spate, da. Adică nu mă gândeam la această expresie ca fiind referitoare la așa mor, dar chiar așa se întâmplă.
1: Despre o alimentație sănătoasă se discută și se scriu vagoane de cărți. Când ne referim la aspectul acesta, cu siguranță am putea să ne întrebăm și până la urmă care e cea mai sănătoasă alimentație. E greu de stabilit, de bătut în cuie, dar când ne gândim la acest subiect ar trebui să ne gândim la creatorul care i-a așezat pe părinții noștri în grădina Eden și le-a dat să mănânce. Nici salam de Sibiu, nici bezele, nu știu de care, nu știu ce fel de chec, le-a dat să mănânce lucruri simple. Noi credem că cea mai bună alimentație este alimentația vegană sau cât mai vegană. La Centrul de Sănătate Podiș practicăm alimentația vegană, nu pentru ca să facem observații indirecte celor care ne sunt pacienți și care au eventual altă alimentație, ci vrem să oferim modele, vrem să oferim variante. Pentru că la ora asta, din păcate, se consumă mult prea multe produse de origine animală. Dacă în urmă cu 50-60 de ani bunicii noștri mâncau carne odată la cât timp.
0: Marele sărbători, după ce trecea sărbătoarea, își permiteau să
1: iau o găină la săptămână, de acolo. La ora asta, de câte ori pe lună mănâncă oamenii carne.
0: Dar ce vorbeam cu cineva odată și îmi spunea, păi la mine nu se poate masă fără un pic de carne acolo, de fel sau de altul.
1: Și rezultatul este cel care este. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este că suntem pe locul 1 la obezitatea juvenilă. Și asta este un dezastru întreit. Și până la urmă copiii ce sunt? Sunt copii. Adică ei sunt ceea ce suntem noi. Și este păcat ca datorită la ceea ce alegem noi să sufere ei și lucrul acesta ar trebui să ne sensibilizeze. O doamnă care lucra la o firmă mare de panificație, ingineră, a fost în sejur și ne spunea că în pâinea pe care o fac adaugă între 16 și 34 de substanțe.
0: Dureros.
1: Ce să te mai miri de cancere, ce să te mai miri de atâtea afecțiuni la care sistemul de sănătate nu mai poate face față. Cum ar fi să ne luăm curajul să gătim o pâine sănătoasă, să ne facem mâncare care înseamnă investiție de timp, dar înseamnă de fapt investiție în sănătate.
0: Domnule director, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să trec peste două întrebări, și anume prima dintre ele. La Centrul de Sănătate de la Podiș, pe care dumneavoastră îl coordonați, știu că este o bună îmbinare între răspunsul pe care noi ca oamenii, dumneavoastră acolo, trebuie să-l dăm la problemele de sănătate din punct de vedere fizic, dar în același timp știu că acolo oamenii își găsesc și liniștea sufletească, recuperare în acest domeniu. Cum reușiți să îmbinați cele două nevoi existențiale? Vorbeam despre o hrană sănătoasă care să aducă sănătatea trupului nostru, dar și despre o sănătate spirituală, despre o hrană spirituală sănătoasă. Haideți să subliniem câteva gânduri și în direcția aceasta.
1: Dacă tot am vorbit de rolul alimentației fizice, atunci putem să ne gândim la un lucru, și anume că contează foarte mult ceea ce mănânci, dar de multe ori contează și mai mult ceea ce te mănâncă. Din păcate, trăim într-o lume zbuciumată. Și lucru care lipsește cel mai mult este cel de care amintea și Sfântul Augustin când a zis: sufletele noastre nu-și vor găsi odihna decât atunci când se vor odihni în Tine, Doamne. Trăim într-o lume neodihnită, într-o lume care caută surogate și nu se îndreaptă spre adevărata sursă din care vin valori care pot să împlinească sufletele noastre. La Podiș accentuăm foarte mult legătura dintre cele două, pentru că așa o face Sfânta Scriptură și așa o făcea Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și îi îndemnăm pe oameni să studieze Biblia, îi îndemnăm să se cerceteze pe ei înșiși, chiar la fiecare început de serie le spun: luați-vă timp de cercetare personală, dacă vă amintiți că aveți o relație perimată cu o vecină, cu o rudă, dați un telefon, pentru că lucrurile acestea apasă greu pe suflet și nu odată s-a observat că o frământare din aceasta sufletească, purtată mult timp, până la urmă se somatizează, devine și o boală fizică.
0: Cu repercusiuni grave și foarte grave asupra stării de bine a organismului uman. Domnule pastor, aș dori să încheiem emisiunea de astăzi cu acest verset frumos, dar aș dori să lansez și o întrebare legată de acest verset, și anume versetul din Tit, capitolul 2, de la versetul 12 în continuare. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Da, ne învață, ne spune aici câteva gânduri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu câteva gânduri. Să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, având cumpătare, să trăim cu dreptate și cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. În legătură cu acest gând, cred că ați întâlnit astfel de oameni care au venit la dumneavoastră și au spus: domnule director, e bine ce se întâmplă, e bine ce se face acolo, mi-aș dori și eu, dar nu mai am putere, sunt supus unor patim, unor presiuni, m-am deprins practic cu tare sau cu tare lucru. Poate acel om ne ascultă chiar acum la celălalt capăt al acestui fir care pornește de aici, de la acest microfon și undeva la un aparat de radio sau la un gadget. Acest om care își dorește eliberare, care își dorește o sănătate mai bună, poate din punct de vedere fizic și poate și din punct de vedere spiritual, își zice cam așa: mai frumos s-a discutat astăzi, dar eu, uite, nu mai pot. Însă se frământă cu aceste gânduri. Ca și pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, domnule Iosub, ce ați sfătui pe astfel de oameni?
1: Într-adevăr, nu odată întâlnești oameni care știu ce este bine, înțeleg care este drumul bun, dar spun: nu știu dacă am să pot. În privința asta, tot Apostolul Pavel spunea două lucruri. În primul rând, aș vrea să amintesc gândul în care el zice: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Cum este posibil? Tot Apostolul Pavel, Filipeni 4:13, spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Fiecare dorință de bine din inima noastră trebuie îndreptată spre sursa puterii. Altfel devine ceva care ne va încurca mai mult. Pentru că știi ce trebuie, dar nu faci. Și această schismă îți creează mari probleme. Atunci, repet, fiecare gând de bine trebuie legat de ceea ce a spus Domnul Hristos când a amintit: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Avem, în calitate de creștini, sursa puterii care vine din exteriorul nostru, este autentică, este de mare sprijin și prin asta putem să rezolvăm toate lucrurile și să fim sănătoși.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat atât de multă lumină și pe deasupra ne-a ajutat prin prezența directă a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, prin Duhul Sfânt, ca noi să înțelegem această lumină care ne este dată pentru binele nostru fizic și pentru binele nostru spiritual. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne dorește să fim salvați și pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Domnule director, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Cu plăcere.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Socialdemocrații se reunesc mâine în ședință și tot mâine Luca Niculescu, premierul desemnat, continuă discuțiile cu partidele. Ucraina a transmis un mesaj emoționant României. Premierul desemnat Luca Niculescu are programate luni noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern, după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Maria Ilie vine cu detalii.
3: Luca Niculescu se va întâlni luni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvați România la sediul partidului, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale la Palatul Parlamentului, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace Întâi România la Senat. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații au comunicat joi prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Pe de altă parte, luni PSD se reunește la ora 10:30 în ședința Biroului Permanent Național. La ședința de săptămâna trecută, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Premierul desemnat intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
1: Mesaj de apreciere al Kievului pentru România. Ucraina mulțumește țării noastre pentru sprijinul acordat încă de la începutul războiului și o consideră un partener strategic. Declarația a fost făcută de Oleksandr Mischenko, prim adjunct al ministrului ucrainean de externe, la deschiderea primului consulat onorific al Ucrainei în România, la Pahida, lângă Cluj-Napoca. Oficialul ucrainean a subliniat că România s-a numărat printre primele țări care au ajutat Ucraina și a mulțumit pentru solidaritatea arătată în fața agresiunii ruse. Mischenko a vorbit și despre drepturile minorității române din Ucraina, afirmând că autoritățile de la Kiev vor face tot ce ține de ele pentru ca românii să se simtă acasă. El a cerut în același timp atenție și pentru școlile ucrainene din România. NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exercițiu nuclear Steadfast NUN 2026 din Italia nu reprezintă un motiv de îngrijorare în contextul tensiunilor ridicate dintre Alianță și Moscova, scrie Politico. Dan Andreșescu ne aduce mai multe informații.
4: NATO anunță că 17 aliați participă la exercițiul anual Steadfast NUN, care va avea loc între 13 și 23 octombrie, însă anul acesta exercițiul are loc în condițiile unui schimb tensionat de scrisori între Moscova și NATO, după ce aliații au desfășurat exerciții în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în august. Facem acest lucru în fiecare an și acesta este un mesaj clar adresat unor țări precum Rusia că nu există motive de îngrijorare, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO. Este un eveniment prevăzut și nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greșită a situației, a subliniat ea și a adăugat că scopul exercițiului este să antreneze forțele aliate, astfel încât să fie pregătite pentru a asigura siguranța și securitatea capacității nucleare. După ce NATO a desfășurat de curând exerciții militare, Moscova a trimis o scrisoare alianței în care amenința că va lovi teritoriul țărilor și menționa utilizarea arsenalului său nuclear, o mișcare pe care secretarul general NATO Mark Rutte a condamnat-o public săptămâna trecută. Tensiunile cresc pe măsură ce țările europene acuză Rusia de o serie de sabotaje și de intensificare așa-numitelor atacuri hibride pentru continentul. Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare NATO, a declarat că exercițiul din Italia a atras o participare similară cu cea din anii precedenți și cuprinde totul, de la o alertă simulată până la un exercițiu de zbor real, dar fără arme nucleare. România participă la exerciții cu 3 aeronave F-16, anunță MAPN.
1: V Vremea se schimbă radical în vest, unde deja ploi și se vor extinde și în restul țării, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben până marți la ora 10. Pe lângă ploi, la munte, la altitudini mari, vor fi lapoviță și ninsoare și vânt puternic. Maximele astăzi sunt cuprinse între 15 grade în Crișana și 30 de grade în sudul țării. Sunt 24 de grade la această oră în capitală, 23 de grade la Iași, 19 la Cluj, 15 la Timișoara, 22 la Brașov și 23 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI.
2: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: RFI.

0: Lion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Ia, lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi BMW-ul ăla e al meu. Vrei să dai de mine, dar e greu.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: În ultima zi era

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P+1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Este timpul pentru muzică bună, hituri noi și cele mai tari piese ale momentului. În următoarele două ore facem loc celor mai ascultate, celor mai apreciate și celor mai fresh piese care se aud acum la radio. 40 de melodii, 40 de locuri în clasament și două ore în care muzica nu se oprește. De la cele mai noi apariții până la piesele care au cucerit deja publicul, toate se întâlnesc într-un singur loc aici la Top 40 Orion Radio. Tiberiu Cristian sunt, rămâi cu noi pentru că urmează două ore de energie, ritmă și hituri aici pe 91,7 FM. Începem cu locul 40, unde avem un prim new entry, este vorba de Topic și Becky G cu Sorry Papi. Melodia combină popul latino, reggaetonul și dimboul dominican, rezultând un sound energic, dansant și foarte apreciat de atmosfera cluburilor latino. Titlul piesei Sorry Papi poate fi tradus prin scuze tati, însă expresia este folosită într-o manieră jucăușă și colocvială.
0: Asculți Top 40!

0: The Second Voice, Let Me Be, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 38. Pe 37 avem un alt new entry de la Penny Blanco, Selena Gomez și Becky J, Te Olvido. Piesa vorbește despre despărțire și încercarea de a lăsa în urmă o relație, iar titlul Te Olvido, adică Te Uit, rezumă foarte bine ideea centrală. Tonul însă nu este unul dramatic, ci mai degrabă jucăuș și detașat. Un element important este refrenul construit pentru a fi memorabil și ușor de cântat împreună cu piesa. Te Olvido se scrie astfel în direcția mai personală și mai experimentală a proiectului lui Benny Blanco și Selena Gomez. Albumul I Said I Love You First fiind primul lor material realizat împreună ca proiect artistic de cuplu.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, am ascultat în staționare pe locul 35 săptămâna aceasta în top 40, mergem mai departe pe 34, avem un alt new entry de la Criss Cross Amsterdam, My Oh My, un featuring cu Luisa Sonza și Willy William. Piesa combină pop dance-ul, influențele latino și ritmurile tropicale într-o producție construită pentru ringul de dans. Criss Cross Amsterdam, triul olandez cunoscut pentru fuziunea dintre muzica electronică, pop și influențele urbane, aduce baza dance a piesei. Luis Sonza contribuie cu vocea și cu influențele braziliene, iar Willy William, cunoscut pentru hituri precum Ego și Mi Gente, adaugă propria amprentă de producător și interpret. My Oh My are un refren foarte potrivit și o structură simplă bazată pe repetiție, ritm și energie. Versurile transmit o stare de atracție și flirt, iar expresia My Oh My funcționează ca o exclamație de surpriză și fascinație.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Martin Garrix, Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat, am ascultat, urcă 3 locuri până pe 32, în top 40, aici la Orion Radio, mergem mai departe, cu locul 31, aici avem o coborâre de opoziție pentru Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.

0: My Project, Mi Corazon staționează săptămâna aceasta în top 40 pe 29. Mai departe, pe 28, avem o urcare de 3 locuri pentru Ina cu Morenito.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Hugel, Moving to the Sun. Am ascultat, coboară un loc în top 40 până pe 26. Pe 25 avem în staționare acum Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire. Piesa se bazează pe percuții africane, bas profund, elemente electronice și o construcție graduală caracteristică genului. Fire Fire creează o atmosferă hipnotică mai degrabă orientată spre dans decât spre o structură pop clasică. Shimza este unul dintre producătorii sud-africani care au contribuit la popularizarea Afro House-ului pe scena internațională, iar Casango a devenit cunoscut prin colaborări și producții care combină influențele tradiționale africane cu muzica electronică modernă.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, staționează pe locul 23 în top 40, mergem mai departe pe 22, avem o urcare de 4 locuri pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți Top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran, am ascultat locul 20 în staționare săptămâna aceasta în top 40 și mergem mai departe, ajungem pe locul 19. Aici avem o urcare de 3 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Country Love Me de la Topi și Day Colm, locul 17 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Mai departe pe 16 avem o coborâre de 4 poziții pentru Don't Wake Me Up de la James Hype.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe 14. Pe 13, de locul ghinion, o urcare de 5 poziții pentru Camera Mea, o piesă semnată de Holy Molly și Deliric. Piesa are o atmosferă intimă și personală, iar titlul face trimitere la acel spațiu în care rămân amintirile, gândurile și poveștile pe care nu le arătăm tuturor. Camera Mea vorbește despre o relație și despre urmele pe care aceasta le lasă în memoria celui care o trăiește. Camera devine practic o metaforă pentru spațiul personal în care se păstrează emoțiile, amintirile și lucrurile nespuse.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Sugar și Salto, Jamaican Bam Bam, am ascultat, staționează săptămâna aceasta pe locul 11 în top 40, mai departe pe 10 avem tot în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hearts și Purple Disco Machine.
1: Asculți Top 40.

0: Locul 7 pentru Delia cu Scris în stele, coboară 4 poziții săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe pe 6, avem în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: ancora locul 4 în top 40 săptămâna aceasta în staționare. Mergem mai departe, ajungem și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem o urcare de 3 locuri pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: All Natural de la Rita Ora, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, mergem mai departe pe locul 2, avem o coborâre de un loc, ne întâlnim cu fostul number 1 de săptămâna trecută, anume Katsai cu Gabriela.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Catsai, Gabriela, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, am ajuns și la finalul clasamentului. Pe locul 1 urcă 4 poziții Bebe Rexha și Faithless cu New Religion. Piesa marchează întâlnirea dintre vocea pop puternică a lui Bebe Rexha și soundul electronic caracteristic Faithless, rezultând o producție cu atmosferă de club, beat-uri puternice și o doză importantă de energie. Titlul New Religion, adică noua religie, este folosit ca o metaforă pentru o pasiune sau o conexiune care ajunge să ocupe un loc central în viața cuiva. Ideea este transpusă într-un cântec cu atmosfera aproape hipnotică în care vocea artistei se suprapune peste producția electronică. Pentru Faithless, colaborarea se înscrie în tradiția grupului de a combina muzica electronică, house-ul și elementele pop, în timp ce Bebe Rexha aduce experiența sa din zona hiturilor pop dance internaționale. Cu New Religion de la Bebe Rexha și Faithless încheiem top 40 de săptămâna aceasta. Tiberiu Cristiansu, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Papa Leon al XIV-lea va fi operat, Luca Niculescu, premierul desemnat, va avea discuții mâine cu USR, Minorități Naționale, Pace și Uniți pentru România. Ucraina a mulțumit țării noastre pentru sprijinul acordat. Premierul desemnat Luca Niculescu are programate luni noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern, după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Maria Ilie vine cu detalii.
3: Luca Niculescu se va întâlni luni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvați România la sediul partidului, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al Minorităților Naționale la Palatul Parlamentului, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace I România la Senat. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații au comunicat joi prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Pe de altă parte, luni PSD se reunește la ora 10:30 în ședința Biroului Permanent Național. La ședința de săptămâna trecută, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Premierul desemnat intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
1: Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul la plămân descoperit recent în timpul unor controle medicale. Suveranul pontif a anunțat că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte timpuriu și este bine delimitată. La recomandarea medicilor a decis să se opereze în zilele următoare la Spitalul Gemelli din Roma. Vaticanul estimează că recuperarea va necesita aproximativ o săptămână de spitalizare. Nu au fost oferite informații care să indice dacă nodulul este malign. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis papei un mesaj de susținere și a declarat că este alături în această perioadă. Mesaj de apreciere al Kievului pentru România, Ucraina mulțumește țării noastre pentru sprijinul acordat încă de la începutul războiului și o consideră un partener strategic. Declarația a fost făcută de Oleksandr Mischenko, prim adjunct al ministrului ucrainean de externe, la deschiderea primului consulat onorific al Ucrainei în România la Pahida, lângă Cluj-Napoca. Oficialul ucrainean a subliniat că România s-a numărat printre primele țări care au ajutat Ucraina și a mulțumit pentru solidaritatea arătată în fața agresiunii ruse. Mischenko a vorbit și despre drepturile minorității române din Ucraina, afirmând că autoritățile de la Kiev vor face tot ce ține de ele pentru ca românii să se simtă acasă. El a cerut în același timp atenție și pentru școlile ucrainene din România. NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exercițiu nuclear Steadfast, nu în 2026 din Italia, nu reprezintă un motiv de îngrijorare în contextul tensiunilor ridicate dintre Alianță și Moscova, scrie Politico. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
4: NATO anunță că 17 aliați participă la exercițiul anual Steadfast Noon, care va avea loc între 13 și 23 octombrie, însă anul acesta exercițiul are loc în condițiile unui schimb tensionat de scrisori între Moscova și NATO, după ce aliații au desfășurat exerciții în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în august. Facem acest lucru în fiecare an și acesta este un mesaj clar adresat unor țări precum Rusia că nu există motive de îngrijorare, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO. Este un eveniment prevăzut și nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greșită a situației, a subliniat ea și a adăugat că scopul exercițiului este să antreneze forțele aliate, astfel încât să fie pregătite pentru a asigura siguranța și securitatea capacității nucleare. După ce NATO a desfășurat de curând exerciții militare, Moscova a trimis o scrisoare alianței în care amenința că va lovi teritoriul țărilor și menționa utilizarea arsenalului său nuclear, o mișcare pe care secretarul general NATO, Mark Rutte, a condamnat-o public. săptămâna trecută. Tensiunile cresc pe măsură ce țările europene acuză Rusia de o serie de sabotaje și de intensificare așa numitelor atacuri hibride pe între continentul. Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare NATO, a declarat că exercițiul din Italia a atras o participare similară cu cea din anii precedenți și cuprinde totul, de la o alertă simulată până la un exercițiu de zbor real, dar fără arme nucleare. România participă la exerciții cu 3 aeronave F-16, anunță MAPN.
1: Vremea se schimbă radical în vest, deja plouă și ploile se vor extinde și în restul țării, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben până marți la ora 10. Pe lângă ploi, la munte, la altitudini mari, vor fi lapoviță și ninsoare și vânt puternic. Astăzi maximele sunt cuprinse între 15 grade în Crișana și 30 de grade în sudul țării. 27 de grade sunt acum în capitală, 26 la Iași, 18 la Cluj, 15 la Timișoara și 26 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
2: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
5: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: De vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
1: One hit at a time. Time.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scare interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: ...24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: done, baby.
1: Yep, we made it.
2: We're out of here.
0: Yes!
2: Sing it.
3: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.